ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱི རེད Tā tē māyīn bāgī shūrō bāgī rīgbā, tā shūrō bāgī rīgbā nā pēcā ngā tā tāzē chīrū tā bāgī, sōy bāgī nā rīgzē gē tā. Tā tē māyīn bāgī ngā sō, anī yēkī chīrū, anī kāshī gī chīrū lā sō bā, tē sō sō sō sō sō lā, rāng rāng sō sō gī chī jī rīgbā, yō bā. Tā yūng tā bāgī sōy bā, tā mbī sūrē lā sō bā, tā mā bō yō bā. Tē mī tā lī jī tē bīg rīgbā, tā chī jī rīgbā, nī kō sō nī bā. Tā jī tē bīg rīgbā yē nā yā nā, chī jī rīgbā yē nā, tē sō gī yē mā tsāng rā bō tā jī kāng nā tūndū sō nā, anī yēkī gī jōgā tā rā tūndū sō, tsāng rā bō tā kāng nā tūndū sō nā, anī yēkī gī jōgā tā bō tā. Tēlā tūdē bā rē yēsā kīyō, yīgē kī jōgā tā bō tēlā tūdē bā rē yēsā yārē. Wā tā tēndē jī yēn bā yēn zā, anī kī kāng kī tō tū rī yō pī kī rī yōng kāng rī jī lē, ngā tsū xīndē yō bā yēn nā, tēlā yōng kī bā yēn nā, anī tō tāng bō nī nī chī rē zī nā, anī tā tē kī jē jē jī, anī yīgē kī jōgā tē, anī ngā tsū yā bō rī chī kī rē sī, yā bō rī chī kī rē sī, tē yā ngā tsū bē jī kī tō tū yō pī kī tēn jī yā nā yōng tē sō jī yā bō tō kī bā yēn nā, anī ngā tsū bē yī nā mā xī tā mē tā. Bēji yīgē kī yōgāndā mā xī tā mē tā. Tēgī bēji kī lōdāng, tēgī dākchā, dākchū tāngjī nā yā lā sō bā tē sō tē, xī kā mē kī tē lā rā lī bā. Tā bē tē tāng rā wā, anī jāyī tā yīng lā sō bā tē sō kū tō tū lā yō bī kī tō mō mā yīng bā kī tā, yōng tē sō jī nā tē tē jī shī mā rā, yā pō jī tō kī nā, anī jāyī tā yīng lā sō bā tē sō jī yīgē kī yōgā tē xī jī tā, hā chā ngā, anī gārchī mō nā bō jī chā tē yō, gārchī mō nā jī chā tē. Tā tē tā mā yīng bā, anī Tenji tsu yir jaba tenji chi yina yang, kan yir je chi ki yi ten yang, yapu chi mahi pa yina. Ani te yi todol tsu yir jaba yi rikin te son yang, ani tsaa nina tote meda bata. Tsaa nina tote meda bata. Tenji yinba yinba yin tsang, ki yi chi zanji mua xin na, te zanji, ani shiri, naha mambu jin tong yi gita, mi jang danga rusi yi tukiri yis. Ki yi chi zan mambu jin xin na, ani rikin da ribi nandang,